Nikitoa nine tsawalkoe Wits ognel ne moa in tlaktipak An mochimpa tlaktipak Tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak, tipak